就，哦，就拿出

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: В предаването има продуктово позиция.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Тук с неоспорими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

време на време музикантите се завръщат към свои предишни проекти, така прави през тази година и Lady C, която издава луксозно издание, разширено издание на албума си Fodaina, и от него е синглът, който излезе преди няколко часа, Nobody Knows The Way I Feel This Morning, в съвременна блуз стилистика. След малко ще го чуем, а сега да си припомним една от трите нови песни на Джордж Бенсън. Нови, официално излезли в албума Inspiration, вдъхновение, посветен на Nat King Cole. Албумът е от преди малко повече от 10 години. Тогава, когато той излиза, тези три песни са част от специалните издания за две търговски марки и за японския пазар. Сега вече официално влизат в разпространение за целия свят. И така, That Sunday, That Summer, онази неделя, в онова лято, е заглавието на песента, която слушаме сега. Nat King Cole, пресътворен от Джордж Бенсън, с поглед към неговото творчество, когато той е в пика на популярността си. Nat King Cole, става дума 50-те и първата половина на 60-те години. Вие сте с предаването Джаз Ден, аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден с Джаз FM Радио.

Днес облачността ще бъде разкъсана, максималната температура в София ще бъде 28 градуса, утре 29, в неделя около 28. Всичките тези дни ще бъдат с разкъсана облачност, в понеделник облачността ще бъде по-плътна. Очаква се да има превалявания в първата половина на идната седмица. Температурите ще се понижат до около 16 градуса след обед в средата на следващата седмица и след това ще започнат да се повишават. Манхатън трансфер, завръщаме се към 1991 година и слушаме заглавната песен от техния албум The Offbeat of Avenues.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Тази песен Даяна Рос издаде през 2021 година в разгара на пандемията с тази благодарност, която тя изпитва към хората, спасителни в нейния живот, и с убеждението, че по-често трябва да казваме благодаря на хората около себе си. Вие сте с предаването Джаз Ден. Сега ще продължим с изпълнение на Lady C, нова песен, която излиза като част от разширеното издание на албума, посветен на Дайна Вашингтон, For Dinah. Това е Nobody Knows The Way I Feel This Morning. Много дълбоко в корените на блуз музиката и с съвременното усещане в този подход към музиката, който е характерен на Lady C. Основан на наследството, същевременно здравостъпил в съвремието и гледаш напред към едно по-светло, по-добро бъдеще. Така както джазът и жанровете преди него и производните му жанрове винаги правят.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Часът е точно 10. Сега ще продължим с още нова музика. Всъщност, до края на срещата ни днес ще слушаме много нова музика и ще говорим и за фестивали. За Хасково джаз с Димитър Русев, за Дни на музиката в Балабановата къща с Мила Павлова. Предстои до края на срещата ни днес да чуем Емет Коен заедно с Патрик Баркли Джуниор и тяхната Luck Be a Lady, тяхната версия на тази песен. Патрик Баркли Джуниор, който бе участник в тази година за първи път в България, имаше международно честване на Международния ден на джаза. С него бяхме в зала 3 на НДК. И сега ще продължим с музиката на Антонио Фарао и също така на Артуро Сандовал до края на срещата ни днес. Но ето още нова музика от Сандра Сант-Викта. Нейният албум е озаглавен 11 и всъщност е доста близка до мисълта и идеята, че заглавието идва от поредността на този албум. Той е 11-ти в нейната дискография. Тя е работила с такива легенди като Рой Айърс, Къртис Мейфилд, Шака Кан, Принс, Лейла Хатвей, която е специален участник в нейния нов албум. С песента No More Water слушаме я сега в ефира на Jazz FM Radio. Останете с предаването Jazz Den за още нова музика и за полезна информация за тези джаз срещи на живо, които предстоят. Сега ще кажа в аванс. Утре вечер сме в Балабановата къща в пореден джаз концерт от програмата на Дни на музиката в Балабановата къща. Една традиция, която Мила Павлова установи и с Мила Павлова установихме преди няколко години, започвайки с Мими Николова, представяйки след това Любомир Денев, Антони Дончев, ето сега Викел Мазидо. Но всичко ще разкажем подробно след 10.30, когато Мила ще бъде тук при нас в студиото. Сега Сандра Сант-Виктор, Лейла Хатвей и песента No More Water.

всъщност изваяни вокали, изящно изваяни. Чухме в тази песен Сандра Сент Виктор, Лейла Хатвей, песента No More Water. Вие сте с Jazz FM Radio, сега ще продължим с една класика на Ray Charles, слушаме Unchain My Heart и след това новата версия на песента Until You Come Back To Me на Стиви Wonder в поднасянето от Брендан Сандърс, барбанист, и Джазмия Хорн, вокали, дългогодишна приятелка на този млад артист, който първо се занимава с баскетбол, но когато навлиза в възраст, в която трябва да реши дали да превърне спорта в своя професия, той се насочва към музиката.

Вие сте с предаването Джаз Ден, което сега ще продължи с изпълнение на Борислав Ясенов и неговия квартет с Живко Бертанов, Али Келов и Александър Каменов. Борислав Ясенов квартет е участник в Хасково джаз. От 21 до 26 септември при вход свободен. Борислав Ясенов, Живко Бертанов, Христо Минчев, Александър Каменов. Те ще свирят в Младежкия център от 19 часа на 24 септември. Ом джаз трио с участието на Николай Иванов Ом и Петър Йорданов Бъни и гост от Унгария с съдействието на Унгарския културен институт е другия концерт за вечерта. Но да погледнем към 21-ви, началото на Хасково джаз. Имаме група от Турция, Sounds of Istanbul. На 22-ри в къща музей Кирково училище, 40 години джаз клуб Хасково, 40 години акустично джазово трио Димитров град с Мария Арнолдова, Димитър Русев, който е ръководител, Пламен Солаков и Иван Тонев. И двама гост-участници от Турция с китара и вибрафон. На 23-ти в Кирково училище слушаме Нов платък, една група, която беше създадена за сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал. Йоан Иванов, Евгений Шишенков, Никола Атанасов, Андрей Велков. На 25-ти група от Австрия със съдействието на Австрийското посолство и Австрийския културен институт и след това София джаз колектив. Събитието е в Младежкия център. Вечерта на 23-ти ще завърши с джем сешън на Йоан Иванов, Андрей Гичев и Симеон Симеонов отново там. И на 26-ти, последния фестивален ден, Sunny and Sunshine Trio пред Младежкия център, Леков, Карагеоргиев квартет на Николай Карагеоргиев, Александър Леков, Емил Тасев, Стив Хамилтън и на финала отново джем сешън с Йоан Иванов, Андрей Гичев и Симеон Симеонов. Хасково джаз се организира от джаз радетеля Димитър Русев. В началото на идната седмица, в понеделник, ще го включим в нашия ефир в първия фестивален ден. Днес той ще гостува в Джазисимо по програма Христо Ботев на Българското национално радио, където при Весела Морова, водещата, ще гостувам и аз, за да разкажа за новото издание на Младежки фестивал «Деца на джаза в Шумен». Борислав Ясенов и едноимената пиеса от албума «Отново в играта», който беше представен през 2024 година.

0: Борислав Ясинов квартет. Борислав Ясинов квартет в ефира на Jazz FM и на фестивала Хасково джаз, организиран от джаз радетеля Димитър Русев. Идната седмица в понеделник, когато започва фестивала, повече подробности. След малко Мила Павлова от Дни на музиката в Балабановата къща, фондация Музика Артисимо и акцент нашето събитие утре, срещата с Викил Мазидо и Антони Дончев, на която ще бъда водещ и ще говорим за музиката, ще слушаме музика и след това ще пренесем събитието и в ефира на Jazz FM Radio. Сега слушаме след рекламите изпълнение на Майкъл Френкс с призив за откровеност Heart Like an Open Book.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: В предаването има продуктово позиция.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Сега продължаваме в разговор с Мила Павлова, фондация Музика Артисимо, фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, който вече започна в своето есенно издание. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, добре се варим.
0: На добър час на всички събития, които предстоят, но едно вече отмина, едно празнично откриване, което беше на 15 септември. Среща между Виена и Милано в Пловдив.
1: Точно така, една голяма среща на музиканти, може би от двата най-известни, най-големи оркестри в Европа. Оркестъра на Миланската скала и Виенската филхармония взаимодействаха си изпълнители от двата оркестъра, което беше изключително знаково. Техен солист, знаменития цигулар Марио Хусен, който е роден в Пловдив с пловдивски корени, учил е там в националното училище Добрин Петков. И още едно знаково участие имахме — австрийската пианистка Кристина Милер, която е артист на Бьозендорфер. Една, на мен ми направи много-много голямо впечатление тази млада дама, но вече със световна кариера. И така че открихме звездно нашето есенно издание
0: с концерт в епископската базилика. Това,
1: точно
0: което
1: така
0: е характерно за фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, е, че събира в нови, в специални проекти артисти, които иначе не биха се срещнали, или пък дава възможност на артисти да осъществят свои творчески идеи, които никъде другаде не биха могли да реализират. И в тази светлина какъв е фокуса и кои са акцентите? След това ще поговорим по-подробно отделно за концертите, но кои са акцентите в това издание на фестивала?
1: Не бих могла да разгранича концертите, защото всеки от тях ми е много на сърцето, много е работено, много е мислено за всяко едно от събитията. Разбира се, водещото при нас винаги е най-високото качество, представянето на музиканти, които в момента, това е техния времеви пик на тяхната кариера. Така че мога да кажа, много-много събития за първи път ще се случат. Както тази първа среща на музиканти от двата елитни оркестрови ансамбъла, така и за първи път ще имаме нашия изключителен млад пианист, вече със световна кариера, Емануил Иванов, който за първи път в своята кариера ще застане и на диригентския пул. Той ще бъде и солист, и диригент. Освен това, за първи път имаме контратенор, което си мечтаем от много години, но искахме това да е много голямо име.
0: И то от Канада.
1: Канадския контратенор Николас Бърнс, също, който прави много активна международна кариера. За първи път три бахови концерта в една вечер ще звучат на нашата сцена в изпълнение безспорно на корифея в тази област, Веско Стамбулов, който пристига от Барселона специално за този концерт като солист на квартет филхармоника от Софийска филхармония, съставен от водачите на оркестъра. За първи път ще ни гостува заедно с звездното мецо-сопрано Светлина Стоянова по нейно предложение Стивън Хопкинс, който е предпочитания пианист на певците в Виенската щатсопера. Той е техен предпочитан партньор, американски пианист, който има и много активна кариера като диригент. Също, разбира се, много очакания от нас концерт Star Jealous, в който брат и сестра Сион Найман и Наума Найман ще представят една програма за две челия. Те са изключителни двама млади виолончелисти. Сион пристига от Берлин, а Наума от Белгия. И сега може би да представя най-предстоящото, най-скорошно и любимо събитие.
0: Още утре концерт среща имените личности на музикалната сцена. Това е един формат от фестивал Дни на музиката в Балабановата къща, създаден по твоя идея с предложение, с което ти се обърна към мен. Мила Павлова в студиото на Jazz FM Radio. Ще говорим след малко за концепцията на тези концерт срещи. Сега ще чуем от първото издание на тази поредица. Това ще бъде четвъртото събитие от поредицата. Ще чуем Мими Николова с Самуел Евтимов Замълчи, замълчи. И след това ще разкажем за Вики Алмазидо, Антони Дончев и това, което предстои да чуем, да преживеем утре вечер от 18:30 в Балабановата къща.

0: 4.
1: В уюта на Балабановата къща в Пловдив, Мими Николова, Сама Левтимов, Замълчи, замълчи. Това беше първата от поредица музикални срещи с джаза, с джаз авторитетите и с млади таланти от фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, организиран от Мила Павлова, фондация Музика Артисимо. Мила е тук при нас. Голямо вълнение, голяма любов.
2: Голямо вълнение изпитвам и очаквам утрешния концерт с огромно нетърпение, защото, както и ти спомена, заедно създадохме този формат концерт среща с идеята много големи имена, личности на музикалната сцена, не само да ги чуем как музицират, но и да разговаряме най-непринудено и интимно, което няма по-подходящо място от Балабановата къща за това. И записа, който чухме от концерта с Мими Никола, аз отново много се развълнувах, защото за мен това е гранд-дамата на нашата сцена. Тя продължава да е такава и тогава тя направи един такъв концерт, заедно с нещата, които научихме благодарение на теб и този разговор, който се получи. Да. Неща, които няма къде и как да чуем. А след това бяха Любо Денев, след това Антони Дончев. Отново едни много ценни, много знакови срещи. И затова сега чакаме този концерт, среща на Вики Алмазидо. Нейн партньор е именития Антони Дончев. Те много работят заедно, много музицират заедно. И под твое ръководство, с твоето вещо водене, ще бъде истинско събитие.
1: Утре вечер в 18.30 в Балабановата къща и в такива моменти на откровено споделяне, на спокойни разговори. Аз изпълням Антони Дончев какви интересни и неочаквани истории разказа предния път, когато бяхме там, и колко много всъщност връзки е имал с Пловдив, пловдивски музиканти, колко голяма роля в пловдивската джаз сцена през годините. Пловдивчани си обичат града и им беше изключително интересно да научат всичко това. Разбира се, публиката от цялата страна е поканена. Утре е събота и това е прекрасен повод.
2: Точно така, и да, хора вече звънят, интересуват се за утрешния концерт, вълнува се публиката в Пловдив и смея да кажа, че тази дистанция, която все пак е има по време на един концерт, тук пада между публика и изпълнители. Елате да ги чуете.
1: Утре вечер от 18.30, Дни на музиката в Балабановата къща, концерт среща от джаз поредицата в този фестивал, която започна с Мими Николова и продължи с Любомир Денев и с участието на млад талант Аглея Канева. Те се събраха тогава за първи път, след като се бяха само запознавали на Банско джаз фестивал, но за първи път музицираха в Дни на музиката в Балабановата къща. Ето песента на Любомир Денев, Happiness. След това ще завършим разговор с Мила Павлова в нашето студио.

0: Дни на музиката в Балабановата къща 2023 година. Любомир Денев със специалното участие на пловдивчанката Аглея Канева, песента Happiness на Любоденев. Една щастлива среща и едно взаимодействие, чието начало беше поставено именно там, в спокойната, красива, уютна атмосфера в Балабановата къща. Там наистина човек се чувства у дома, както всъщност Мила ти си се почувствала първия път, когато си свирила там.
1: Точно така. И това е моят дом, сърцето на фестивала. Просто когато попадна там, аз буквално си я пипам, така някакси енергия от нея черпя.
0: И в този първи миг ти помечта за такъв фестивал и ето 17-то издание.
1: Точно така.
0: С подкрепата на...
1: С подкрепата на община Пловдив. Фестивал е част от културния календар на града. Есенното издание и от Есенния салон на изкуствата. Един от най-големите форуми за култура и изкуство в България. А фестивалът е част и от националния културен календар на Министерство на културата за 2026 година. Така че сме много благодарни на институциите, които ни подкрепят. Всяка година имаме подкрепата и на холдинг КЦМ АД, Фундация Музика Артисимо, разбира се, той плътно зад фестивал.
0: И той започна на 15 септември с концерта Марио Хусен и приятели и от Виена, и от Милано, топ музиканти. Продължава утре вечер с Вика Мазидо, Антони Дончев и с мен като водещ. И на 20 септември, нека да разкажа малко повече, Емануил Иванов е един прекрасен млад талант. Аз ще припомня, че преди години, преди 10-13 години му връчих награда, 10 години всъщност, награда на международния конкурс в Букурещ. Той се беше класирал на първо място. Прелестен, след това се печели конкурса Бозони. Той е музиканта, който когато свири в зала България, зала България не кашля, за което специално съм го похвалил, как наистина прави така, че публиката да слуша в абсолютна концентрация. И когато последния път пък гостува тук в студиото на Jazz FM, го питах за отношението му към джаза и той отговори: обожавам джаза. Така че
1: Може
0: в някои от следващите години.
1: Той обича предизвикателствата. Фестивалът ни на музиката в Балабановата къща също обича предизвикателствата и ние се срещаме за първи път с Емануил Иванов. Голямо вълнение, разбира се. Аз споменах, че той ще бъде и диригент, но не споменах кои са концертите, които той ще изпълни, в които има също нещо много интересно и любопитно. Както знаем, Емануил Иванов е млад човек, вече носител на първата награда от този най-престижен клавирен конкурс Ферручо Бозони в Италия, но Емануил Иванов ще изпълни два концерта, единия от Бозони, другия от Менделсон, които са създадени от Менделсон и Бозони още в детско-юношеска възраст. Единия на 12 години, другия на 13. И тук ще видим как гениите са си гении още като деца и такива израстват и такива се развиват. Така че това е нещо много интересно. Младежката енергия, която ще даде Емануил Иванов, съчетана с младежката енергия и креативност на тези много големи композитори.
0: И разбира се и Моцарт, който композира още
1: Моцарт,
0: дете.
1: Това ще бъде сам оркестър, но Cantus Firmus, прекрасният оркестър, от чийто състав аз също съм част от много години. Сега те ще бъдат за първи път на нашата сцена и ще видим това изключително партньорство. Рояла ще бъде в много особена позиция, както вчера си поръча Емануил Иванов. Очакваме.
0: И Чайковски още в програмата.
1: Да, точно така. На... Серената, да, за струнен оркестър.
0: на 20 септември в неделя, така че...
1: В епископската базилика, да. Заповядайте.
0: След това фестивала продължава навръх моя рожден ден в епископската базилика на 3 октомври от 18.30. Танго Артисимо с квинтет Пиле Кадоне, воден от Мила Павлова тук в студиото на Джаз FM и солиста Стоян Карайванов, бандонеон. Разказахме след това.
1: Това е много огнен концерт, който ни очаква и със световна премиера на произведение за квинтет и бандонеон. Така че много ще сме щастливи публиката да е с нас.
0: Винаги се случват специални такива срещи, специални моменти имаме на фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Представихме контратенора от Канада Николас Бърнс, който ще пее с Зефира Валова Цигулка, Явор Генов Лютня. И още като чуем името на Зефира, веднага мисълта отива към барока. Бароков блясък, така е озаглавен концерта на 4 октомври. Представихме концерта с произведения само на Бах, негови клавирни концерти, с Веско Стамбулов, който си идва в България специално за този концерт, с квартет Филхармоника от Софийската филхармония, брат и сестра Сион и Наума Найман на 14 ноември и оперната магия, която ще сътворят Светлина Стоянова с предпочитания от оперните певци пианист Стивън Хопкинс, който идва чак от Съединените щати. Аз винаги се удивлявам на програмата, която правиш, винаги ти се възхищавам за находчивостта и за това, че даваш възможност наистина на Дни на музиката в Балабановата къща артисти да осъществят свои мечтани проекти, както с този фестивал пък ти осъществяваш своя мечта. Така че Дни на музиката в Балабановата къща, фестивал на сбъднатите мечти. Нека да чуем сега изпълнение на Антони Дончев от предходното издание на тази поредица от срещи. Джаз срещи в Балабановата къща. Мила, няколко думи като обобщение на нашия разговор.
1: Мога да кажа, че от години работим аз и екипа на фестивала изцяло в името на публиката. Смятам, че това, което мен лично ме интересува, което е интересно на хората около мен, ще бъде интересно и на публиката. И както казах, образци на световната класическа музика в техния времеви пик.
0: В Дни на музиката в Балабановата къща, организиран от Фондация Музика Артисимо, част от културния календар на Община Пловдив, част от националния културен календар на Министерството на културата и с подкрепата на местния бизнес. И така, с възхищението ми към делото на Мила Павлова, завършва нашия разговор. Благодаря много.
1: И аз благодаря за поканата.
0: Час и утре сме заедно. Антони Дончев беше участник в тази поредица от срещи през 2024 година. 2025 беше нулева, може да наваксаме, но така се наложи заради безброй ангажименти. И така, Sonia So Far, толкова близо, толкова далеч, слушаме пиеса на Антони Дончев.

След соловото изпълнение на Антони Дончев, Сония Солфа, от дни на музиката в Балабановата къща през 2024-та, го чухме заедно с Викел Мазидо, Васил Хаджигурудев и Димитър Семов от концерт в клуб In The Mood, когато представихме грамофонна плоча с албум на Милчо Левиев, едно специално събитие, посветено на наследството на Милчо Левиев и начина, по който то продължава сега. Разбира се, ние сме в Пловдив, ще говорим много с Викел Мазидо за Милчо, ще говорим и за нейната учителка, госпожа Златанова, в Димитровград. Тя сега живее в Пловдив и е специално поканена на този концерт. Утре вечер, 18.30, дни на музиката в Балабановата къща, среща концерт с разговор, споделяне за музиката и след това, разбира се, ще я пренесем и тук в ефира на Jazz FM Radio.

Сега срещата си в предаването Jazz Den ще завършим с изпълнение на песента Besame Mucho на вокалистката Беки Мартин, заедно с една легенда Артуро Сандовал. Музика, която току-що се появи на музикалния пазар от албума на Беки Мартин The Other Side, другата страна, като песента, която ще чуем, е създадена в един много особен дух на взаимност. Ще чуем. Интересното за този албум да отбележа е, че тук има сътрудничество с саксофониста Патрик Бартли Джуниор, чето име споменавам за втори път в контекста и на музиката негова, която предстои да чуем заедно с Емет Коен. И също така Джеймс Морисън участва в този нов албум на Беки Мартин. Понеделник ще се чуем с изпълнение на Патрик Барти Джуниор и още нова музика, но нека сега да се насладим на взаимодействието между Беки Мартин и Артуро Сандовал в поднасянето на песента «Besame Mucho».

Така завършваме срещата си за днешния ден в предаването Джаз Ден. Аз съм Светослав Николов. Отново за младежки фестивал Деца на джаза, организиран от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, с съдействието на Община Шумен и с подкрепата на Родолюбивия бизнес. Ще имам възможност да разкажа на слушателите на предаването Джазисимо на Весела Морова в ефира на програма Христо Ботев до вечера от 23 часа. Програма Христо Ботев на Българското национално радио и Димитър Русев ще бъде другия събеседник пък за Хасково джаз. Фестивала Деца на джаз с обучителен модул с тема китарата тази година. Трима основни преподаватели, те са от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. Професор Асен Диамандиев в Пловдив, това са професор доктор Веселин Койчев, доцент доктор Петър Койчев, негов син. Двамата ще свирят в дуо идния петък, след гала концерта на участниците в фестивала, и асистент Николай Карагеоргиев, който пък в четвъртък ще свири заедно с Александър Леков в дуо. Концерта в четвъртък ще започне с изпълненията на свързаните с Шумен по родова линия Велизар Гичев и брат му Андрей Гичев. Ще продължи с Ангел Демиров и Петър Миланов. След това Ангел Демиров ще бъде солист на симфонията Шумен за първи път. Ще поднесе изпълнение с симфоничен оркестър на музика на Вивалди. Ще чуваме една от частите от годишните времена. Мими Николова с Замълчи. Трима млади таланти от Шумен, три вокалистки, две от тях са от тази година студентки в Националната музикална академия, и това са Йоана Янева в класа на Адриана Бенова и Петина Симеонова. Деси Чудомирова все още ученичка в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен. Те ще направят свой дебют, също като Ангел Демира с симфоничен оркестър. И след това приятеля на Шумен Филип Донков, любител на цялата страна. Това е програмата в четвъртък. А в сряда започваме с предпремиера на втори албум на проекта Mr. Future на Георги Илиев, преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. На пианото ще бъде друг участник в Деца на джаза в първото издание, Мирослав Турийски. Втория концерт за вечерта е на Мирослав Иванов, чието детски и младежки години преминават в Шумен. Именно там той за първи път стъпва на концертната сцена и ето го в този град, в едно, както самия той казва, завръщане у дома. Мирослав Иванов, квартет на 23-ти. Във втория концерт от първата вечер на младежки фестивал Деца на джаза. Заповядайте в Шумен, всички китарни таланти, пък, които се вълнуват от идеята да научат повече за този инструмент, също са добре дошли. Всички концерти са при вход свободен, всички занимания са при отворени врати. Мирослав Иванов, Владислав Мичев, Александър Васев, Радослав Славчев Ривърмен, Кристиян Желев. Слушаме сега The Manx Dance. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден, вълшебен уикенд. Ще се видим вероятно с някой от вас в Пловдив в Дни на музиката в Балабановата къща. Утре 18.30 Викел Мазидо, Антони Дончев, концерт среща. И след това едната седмица от сряда до петък пък на Деца на джаза в Шумен. Ето как джазът намира на все повече места уютен дом. И двете са с четвърти издания, и тази поредица от Балабановата къща за представяне на джаз артисти и младежки фестивал в Шумен.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

God Only Knows. С тази музикална класика в изминалите минути слушахме триото на Питър Ерскин с участието на Алън Паскуа и Скот Коли, запис от техния нов албум. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Включвам се в ефира на Jazz FM Radio след един прекрасен 17 септември, в който празнувахме 25-я рожден ден на Jazz FM Radio. А как ни поздравиха музикантите, с които работим през годините, може да видите в нашите социални канали, в Facebook, в Instagram, тъй като те ни изпратиха видеопоздрави. Разбира се, може да гледате и видеопоздравите, които записа нашия екип. На хубавата музика ще се наслаждаваме днешния следобед, както всъщност всеки следобед в ефира на Jazz FM, тъй като се сетих, че версия на тази песен God Only Knows има и Стейси Кенд в своя нов албум. Реших да ви пусна самата Стейси, само че с друга кавър версия. Ще я чуем с една песен от репертуара на Стиви Уондър, след което ще бъдем в компанията на Майкъл Франкс.

Ла Маринада, така се нарича тази композиция, която прозвучава в изпълнение на дуото Бил Лоренс Майкъл Лик, запис от техния първи съвместен албум. Те имат общо два. Where You Wish You Were от 2023 година, Keeping Company, втория. Проект се появи година по-късно. Сега ще продължим с дуета на Даниела Белчева и Росен Кокочаров, How Many Sorrows, който ще откриете в новия краткосвиращ проект на Даниела Белчева, January Roses. А след това ще чуем варненската певица и китаристка с една много хубава песен от нейния албум Наив, който излезе през 2024 година. Днес Даниела Белчева обяви два предстоящи концерта през месец октомври. Първият от тях е на 16 октомври, наречен е Bridges, и ще бъде представяне на Даниела Белчева квартет заедно с Христина Белева Гадулка. Този концерт ще се проведе в концертното студио на БНР Радио Варна. А другия концерт е на 21 октомври, January Roses, с фокус върху музиката от този нов краткосвиращ проект на Даниела Белчева. Тя ще бъде на сцената на София Лайф Клуб на 21 октомври, заедно със своя квартет и със специалното участие на Росен Кокошаров. Сега ги слушаме с Росен Кокошаров и песента How Many Sorrows.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
0: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Една красива песен в изпълнение на Гречен Парлато от нейния албум Флор, който беше издаден през 2021 година, и преди съм споменавала много важен проект в дискографията на Гречен Парлато, защото то е завръщане от нейна страна към музиката, след като 6 години преди това тя се беше посветила на майчинството. Имат син с барабаниста Марк Джулиана и очевидно, както се казва, кръвта вода не става, много талантливо дете, което също така пее в някой от записите на Гречен Парлато, така че вероятно го очаква музикален път. Сега продължаваме напред в нашата програма с една композиция, която вчера имаше своята премиера в ефира на Jazz FM. Grand Street е на Sonny Rollins, само че тя прозвучава в изпълнение на Joshua Redman, който я записа заедно с Крис Потър, Кевин Хейс, Маркъс Гилмор и Лари Гренадир. Ще я откриете в предстоящия албум на Redman, който ще излезе през ноември, който е посветен на легендарния Sonny Rollins. С него се простихме в края на месец май. Албума носи заглавието If Ever You Would Leave Us, We Play For Rollins, така се нарича проекта. Самия Joshua Redman посочва Sonny Rollins като едно от най-големите си влияния. Веднага след Joshua Redman и Grand Street ще слушаме A Lonesome Tango, това пък е една композиция на JP3 и китариста Христо Вичев. Те ще се представят в този състав през октомври в Тайван по време на два концерта на 9 и на 10 октомври, като единия концерт е част от Международния джаз фестивал в Тайпе. Сега продължаваме с Joshua Redman, JP3 и Христо Вичев. Преди малко научих, че на днешната дата е роден Майкъл Франкс. Аз ви пуснах една негова песен в самото начало на предаването. Предполагам, няма да възразите в началото на следващия час отново да бъдем с Майкъл Франкс и с няколко много любими песни от неговия богат репертуар.

Габриел Каваса и Патриша Барбар слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Днес рожденик е Майкъл Франкс, той навършва 82 години и в следващите минути съм ви подготвила няколко емблематични за неговото творчество песни.

Майкъл Франкс слушахме в изминалите минути с няколко емблематични за него песни. Днес вокалиста навършва 82 години. Сега продължаваме с музика от един, поне за мен, дългоочакван трибют. Още през лятото научих за появата на този албум, а днес е официалното му издаване. Става дума за Dedicated to You. Това е съвместният албум на Даян Ривс и Бренфорд Марсалис квартет, посветен на Джон Колтрейн, албум, който празнува век от рождението на Колтрейн. Аз ще ви предложа двата сингъла от този албум, а вие може да го чуете в цялост в стриминг платформите. След седмица специално ще ви разкажа и за него в ефира на Jazz FM Radio. Започваме с They Say It's Wonderful. В тази песен участва и Даян Ривс, а след това ще чуете и изпълнението на Бренфорд Марсалис квартет, техния прочит на Central Park West.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

I'll Be Long Gone, така се нарича тази песен на Бос Какс, която прозвучава в негово изпълнение от албума му Детур, който излезе миналата година и който, между другото, много приятно ме изненада. Бос Какс посяга към Great American Songbook и изпълнява по много красив начин песни, които всички добре познаваме и обичаме, като включва и малко своя оригинална музика. Ето и примера I'll Be Long Gone, песента, която прозвучава в изминалите минути. Сега ще бъдем с Соми. Предполагам сте усетили, ако вчера сте слушали следобедни импровизации, колко съм очарована от нейния нов албум What Does It Take to Bloom? Албум, който специално оставих за премиера в нашия ефир, именно на 17 септември, когато празнувахме четвърт век от създаването на Jazz FM радио. Много исках да ви подаря тази хубава музика. В нея има много дълбочина. Това е музика, която е преживяна, музика, която е осмислена, музика, която е изпълнена по възможно най-въздействащия и докосващ начин. Вчера ви разказах подробно за албума. Това е проект, който е като медитация за Соми, тя така го определя. Един албум вглеждане навътре, албум роден от нейните постоянни пътешествия и търсения, записане на различни места по света с американски музиканти, частично и с африкански също така. Мисля, че се е получил един много шарен проект, много е цветен и много топъл също така. Сега ще ви пусна две песни от него, които вчера не успяха да прозвучат в моята селекция. What Does It Take to Bloom? Ще започнем с заглавната песен и след това ще чуете още една песен с много странно за мен заглавие. Ще ми бъде невъзможно да го произнеса, но се надявам песента да ви хареса.

Соми, слушахме в изминалите минути с красиви песни от нейния нов албум от Does It Take to Bloom. А сега ще продължим с една покана и разбира се, тази покана ме вдъхнови за следващите музикални минути. Поканата е за откриването на третия сезон на In The Mood, столичния клуб, с който си партнираме още от самото начало. Тази вечер е откриването на въпросния трети сезон. Мястото е с адрес улица Позитано 52. А ето какво пишат създателите на това място, Васил Къркелянов и Натали. По традиция го правим по начина, който най-добре ни описва, с музика на живо, концерт и отворен джем сешън, в който сцената постепенно престава да разделя музиканти и публика и се превръща в място за срещи, импровизация и споделена джази енергия. Вечерта ще започне с концерт на петима от най-ярките и обичани музиканти на българската джаз сцена: Михаил Йосифов тромпет, Велислав Стоянов тромбон, Васил Спасов пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Атанас Попов барабани. След концерта сцената остава отворена. Каним нашите приятели, музиканти, гостите на клуба, младите артисти и онези, с които те първа предстои да се запознаем, да се присъединят към джем сешъна. Това е поканата на създателите на In The Mood за откриването на третия сезон тази вечер от 21 часа. Сега ще продължим с изпълнение на някои от участниците във вечерта. Ще започнем с запис на Михаил Йосифов секстет, след това ще чуем Браз Вилич на Вили Стоянов и ще завършим с Green Mariana Street, една композиция в изпълнение на Васил Спасов трио.

В изминалите минути слушахме някои от най-добрите български джаз музиканти. Петима от тях излизат на сцената на In the Mood тази вечер за откриване на третия сезон. Михаил Йосифов тромпет, Велислав Стоянов тромбон, Васил Спасов пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Атанас Попов барабани. Това е накратко, подробности ще откриете в социалните медии. Сега продължаваме с нова музика. Лейла Хатуей има нов албум, който е вдъхновен от града, където е родена. Made in Chicago се нарича проекта. Той излиза официално на 1 октомври. Вече има и сингли, които са разпространени. Аз ще ви пусна именно тях. Сега деветия албум в дискографията на Лейла Хатуей и съдържа общо 9 песни. Пилотният сингъл беше песента 47th Street, която всъщност е наречена на улицата, на която Лейла Хатуей отраства. Песента е пълна със сила и борбеност, казва вокалистката. Тя разказва за историческия процес, в който афроамериканците се придвижват от юг на север в търсене на нови възможности за реализация и на място за създаване на дом. Това пътешествие е предадено с говор от поета Джей Айви, който е известен с публичната рецитация и с звукозаписи на стихове, за което е отличен с награда Грами. Втория сингъл, който ще прозвучи веднага след това, е песента Can't Let Go. Тя е за силата да устоиш.

Лейла Хатуей слушахме в изминалите минути с първите два сингъла от нейния предстоящ албум Made in Chicago, който излиза на 1 октомври. Тази дата е избрана не случайно, това е рождената дата на бащата на Лейла Хатуей, легендарния сол певец Дони Хатуей. Така че това е и албум, който тя посвещава на него, а Чикаго е града, в който е родена. Не мисля, че баща ми някога си е представил колко голяма ще е липсата му или как неговия глас ще въздейства на хората завинаги, казва Лейла Хатуей за Дони Хатуей. Сега ще продължим с още от най-новата музика на Jazz FM Radio. Вчера имахме няколко премиери в нашия ефир. Едната от тези премиери беше на новия предстоящ албум на Тайрик Макдол. Крома се нарича проекта. Много интересен концептуален албум с много ясно послание за мрачния свят, в който живеем. Всъщност винаги има изход. Изхода е, когато си пуснем хубава музика и се върнем при нашите предци. Точно това прави Тайрик Макдол в Крома. Сега ви предлагам да чуете едната от песните в проекта, която вчера не пуснах, не беше в моята селекция съвсем съзнателно, защото нямаше как да ви пусна целият албум. Wild is the Wind, това е една песен, която разбира се ни препраща към Нина Симон.

0: с неоспорими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

Singing in the Rain с версията на тази песен в изминалите минути слушахме Stella Cole. Това е сингъл от нейния предстоящ нов албум Imagination. Сега продължаваме по една от горещите теми на седмицата, именно началото на новата учебна година. По този повод Radio Enjoy организира едно чудесно събитие, което ще превърне утрешния ден в празник на 19 септември от 11 часа в столичен мол на околовръстното шосе. Ще се проведе отново на училище една инициатива на Radio Enjoy. Инициатива, която всъщност ще донесе много радост на всички, които дойдат утре, ще участват в програмата, изпълнители, инфлуенсери, ще има много музика, танци, игри и много награди. Водещи на събитието са моите колеги от Radio Enjoy, Вензи и Криста Янинска. Слушателите на Radio Enjoy вече добре познават Вензи като водещ на предаването Над нещата, а на 19 септември той сменя радиостудиото с сцената. Криста за ден ще остави сериозния новинарски поток и заедно ще бъдат в центъра на игрите, срещите с гостите, музиката и всички специални моменти, които Radio Enjoy подготвя. Повече за инициативата отново на училище може да прочетете на enjoy.bg. Сега продължаваме с една детска песен в изпълнение на Алжеро. Тя е от един албум, който беше номиниран за награда Грами и който се нарича Jumpin' Jazz Kids. Проектът беше издаден през 2012 година.

Грегори Портер, Путин on the Ritz. В края на следобедни импровизации ще слушаме Кърт Елинг заедно с Чарли Хънтър и Нейт Смит. Baby Hold On е песента, с която се разделяме. Ще я откриете в краткосвиращия албум Guilty Pleasures, който излезе през 2023 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас. Ще бъдем заедно в ефира на Jazz FM Radio след седмица. Желая ви много вдъхновение!

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.

0: шоколадови белгийски бомбони Спонеш за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-Трипеер Хеер Серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 досега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Jazztronic.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широк, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
5: Бележитите гласове.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.